0: toasted oyster, mango chutney in the toaster. Money clip to money folder, poor Aventura on a roller coaster. Slice me up and stuffed roast and grease chicken on the poster. Bacon and lettuce on a sandwich, make it vanish. Get my hair cut by a Spanish. Ketchup, Arbisich. Sick shit, young lean, got no glitch. Busting coppers like a bad bitch. Black magic, evil witch, cruel witch. Drinking glass of milk, wash it down with a pill. Killing pussies, I mean puppies, like Cruella de Vil. Living my life like I'm Dr. Phil. That pussy's finger licking, kicking down your door while the clock is ticking. Plastic titty pricking, THC.
1: Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай